0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon

Nastavljamo dalje našu emisiju za ovaj ponedeljak, lokalne priče i informacije iz našeg grada Smederevo okolina u jedinstvenom ambijentu Smederevske tvrđave. Bilo je otvoreno takmičenje u pripremanju riblje čorbe Despotov kotlić, manifestacija koja je ovog avgusta okupila brojne učesnike, ljubitelje gastronomije, druženja i tradicije. U organizaciji turističke organizacije grada Smedereva i uz podršku lokalne samouprave ove godine u spremanju najukusnije čorbe učestvovalo je čak 35 ekipa, što je pokazatelj da ova manifestacija raste i da postaje prepoznatljiva. Učesnik je obišla i gradonačica Smedereva Jasmina Vojinović, koja im je poželjela mnogo uspeha u takmičenju, ali pre svega da uživaju u druženju, muzici i svemu onome što Smederevo nudi svojim gostima. Despotov kotlić nije samo takmičenje u pripremanju riblje čorbe, to je prilika da zajedno čuvamo i negujemo ono što nas povezuje, naše običaje, gastronomsku tradiciju, dobre ukuse i pre svega duh zajedništva. Smederska tvrđava kao deo identiteta našeg grada idealno je mesto za održavanje ovakvih manifestacija. Želimo da Despotov kotlić postane jedan od lepih smederevskih tradicija koje će trajati iz godine u godinu koja dolaze, da se ovde sastajemo, upoznajemo nove ljude, čuvamo stare recepte i dobre ukuse, ali i stvaramo neke nove uspomene, istakla je gradonačnica i zahvalila se svim učesnicima na odzivu i doprinosu ovoj manifestaciji. A u svojstvu izaslanika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Smederevsko selo Drugovac juče je posjetio Dragan Glamočić, aktuelni ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije. Drugovac je juče bio domaćin tradicionalne 26. po redu manifestacije Dani poljoprivrede i lova, koja je okupila brojne meštane, poljoprivrednike, lovce i goste. Poseban značaj ovogodišnje manifestacije upravo je dala poseta ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede profesora doktora Dragana Glamočića, koji je rukovodstvu grada Smederevo i meštanima sela preneo poruke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o namerama države koje se odnose na ulaganje u oblast poljoprivrede i podršku proizvođačima. Pored meštana, dobrodošlicu predsjedniku i izaslaniku ministru Glamočiću poželili su gradonačica Smedereva Jasmina Vojinović, zamenik gradonačelnika Vladimir Nešić i predsjednik Skupštine grada Milan Perić. Tom prilikom obišli su štandove izlagača voća, povrća, meda i vina, kao i štandove udruženja žena. U susretu sa rukovodstvom grada i sa proizvođačima istaknuti je značaj ulaganja u poljoprivredu. Bilo je reči o aktuelnim projektima i subvencijama koji doprinose boljem položaju proizvođača, ruralnom razvoju i očuvanju sela. Naš cilj je snažnija i konkretnija srpska poljoprivreda. Drugovac i Smederevski kraj imaju ozbiljnu poljoprivrednu tradiciju i ljude koji znaju da proizvode. Okupljanja poput ovog predstavljaju priliku da se promovišu domaći proizvođači, poljoprivredni potencijali i vrednosti, istakla je gradonačica Smedereva Jasmina Vojinović. Naravno, čuli ste par lepih stvari, idemo dalje uz muziku.

0: U nastavku naše emisije idemo na neka istraživanja. Više od jednog veka nakon što je Titanik potonuo na dnu Atlantskog okeana, jedan detalj ne prestaje da izaziva čuđenje onih koji posmatraju snimke olupine. Flaše šampanjca koje su ostale potpuno netaknute. One se nalaze na dubini od 3800 metara pod nezamislivim pritiskom, ali su i dalje tamo i to zapečaćene. Kako je to moguće? Ovo pitanje fascinira naučnike i istoričare, a debata je ponovo pokrenuta nakon tragične implozije podmornice Titan u junu 2023. godine. Mnogi su se tada zapitali, ako se visokotehnološko plovilo trenutno raspalo pri ispuštanju, kako je moguće da obična staklena flaša ostane čitava? Odgovor leži u kombinaciji fizike, mehanike i malo sreće. Implozija se dešava kada je spoljašnji pritisak na objekat znatno veći od unutrašnjeg, što uzrokuje urušavanje strukture prema unutra, kako bi se pritisak izjednačio. Delovi Titanika pretrpeli su upravo ovaj fenomen. Ipak, flaše šampanjca imale su važnu prednost. Ugljen dioksid unutar flaše stvara unutrašnji pritisak od oko 6 bara, što je ekvivalent pritisku na 60 metara dubine. Moderne boce šampanjca dizajnirane su da izdrže čak do 20 bara. Zbog toga su u prvim fazama potonuća flaše bile u manjoj opasnosti od drobljenja nego što bi se to očekivalo. Međutim, na dnu okeana pritisak dostiže neverovatnih 381 bar, što ni jedna staklena flaša ne bi mogla da izdrži sama po sebi. Tu na scenu stupa pluta vinski čep. Naučnici veruju da je tokom potonuća broda 1912. godine došlo do popuštanja zaptivki. Voda je polako počela da prodire kroz čep, čime je unutrašnji pritisak u flaši postepeno izjednačen sa spoljašnjim pritiskom okeana. Na taj način staklo nije moralo da trpi razliku u pritisku kako bi ga zdrobila, već je ostalo očuvano. Iznenađujuće, ali sadržaj možda nije potpuno uništen, godine 1998. sa jednog švedskog teretnog broda, potopljeno 1916. godine, izvučeno je 2000 flaša šampanjca. One su bile 82. godinu skoro u identičnim uslovima kao i na Titaniku. Tadašnji stručnjaci su izjavili da je vino zadržalo impresivnu ravnotežu i prelepu zlatnu nijansu, dok je gaziranost ostala primetna. Izgleda da apsolutni mrak i konstantna temperatura morskog dna stvaraju idealne uslove za prirodno starenje vina, čineći olupinu Titanika u teoriji najboljim vinskim podrumom na svetu, prenosi Euronews. Pa onda ljudi, živeli, idemo da popijemo nešto iz Titanika.
1: Prepodnevni program.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osijeku.